0: کے فنکار۔ ہمارے آج کے فنکار ہیں کامیڈین ابھینیتا جانی واکر۔
1: مالک جمپیا، مالک

0: اتنين دنوسي مهنت كرناه لكن قاميابيني ملتي يصلك تاكي بيك منزل بانطوري
1: اسكو ميني يجارك اسكو تبايا
0: ها يا هاتا تو ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے
2: ویلیم
3: ہاں جان
2: ٹویلیشن لیم بام کرو
3: کرتا ہوں
2: ہاں اور سنو
3: ہاں
2: آپ کمرے میں اندھیرا کرو
3: ایک منٹ
2: ہاں
3: میں یہ لائٹ بند کر دیتا ہوں
2: ہاں ٹھیک ہے اور سنو سکرین آن کرو
3: ہاں ٹھیک ہے
4: ارے واہ جان
2: ہاں
4: دیکھو سامنے
2: ارے ہاں
4: کیا بات ہے
2: یہ تو کمال ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی
4: ہاں جان ہمیں کامیابی مل گئی کتنی محنت کی تھی ہم نے
2: ہاں
4: جان بہت بہت بدھائی ہو
2: تمہیں ویلیم بہت بہت بدھائی